Je 22 hodin. 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby. Folkmeny Country rádia.